Norok.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: uităm.
1: Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

aia. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești. Radio Noroc. Cea mai frumoasă muzică.

0: Alimente. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Rádio na rok, ora 8. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Așa. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bine v-am regăsit!
1: De trezit te-ai trezit.
2: Da.
1: De zâmbit n-ai zâmbit.
2: Cum nu?
1: Și să iubești.
2: Da.
1: Hai să iubim împreună pe ascultătorii care ne-au scris.
2: Așa?
1: Deci, prima care a fost cea mai matinală dintre toți ascultătorii noștri este Lira Bacarciuc, care mi-a scris: bună dimineața, domnul Andrei, și o salut și pe Cristinuța. Să aveți
2: dimineața.
1: O zi frumoasă.
2: Bună dimineața, mulțumim, salutări.
1: Vezi, primul mesaj ți-a fost adresat inclusiv ție.
2: Mulțumesc.
1: Natalia Cojucaru, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Și un buchețel de flori.
2: Mulțumim, noi l-am primit cu drag și el întoarce.
1: Da. Tatiana Tulbure, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor.
2: Bună așa dimineața, să... mulțumim, așa să ne fie sfârșitul acest de săptămână.
1: Bună dimineața, vă doresc un sfârșit de săptămână frumos, zice Vladimir Magar, și ne atașează tradițional mai multe inimioare.
2: Mulțumim frumos.
1: Așa, cine mai e? Zinaida Gamza, o zi frumoasă și un început de weekend minunat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună, să ne fie!
1: Dionisie Titerencu, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Larisa Cobzar, bună dimineața, norocei, vă doresc o zi bună și un sfârșit de săptămână minunat!
2: Mulțumim, așa de să fie pentru noi și pentru toată lumea!
1: Lidia Tudos, bună dimineața și o zi frumoasă! Și Maria Zaharia, bună dimineața!
2: Bună, bună dimineața tuturor celor care au scris pe pagină și celor care sunt cu urechea pe noi, dar nu ne-au scris deocamdată.
1: Pentru noi este dimineața bună atunci când știm că avem oameni care ne ascultă, care ne așteaptă.
2: Da, și noi care... simțim energia lor.
1: Da, și care cântă împreună cu noi.
2: Bineînțeles.
1: Și împreună cu trupa Acord.
2: Avem muzica așa frumoasă.
1: Da, și împreună cu trupa Acord, cei care sunt în topul preferințelor la Radio Noroc cu această creație readusă în atenția publicului după aproape 40 de ani, atunci când fusese lansată de Anastasia Lazăruc pe timpuri. Cântăm împreună.
2: Știu melodie. Sensera.

0: 8:17, ba nu, 18 minute deja. Prieten, astăzi la dimineața cu noroc avem un musafir. Un musafir special. Este domnul Andrei Novac, scriitor cu o carieră literară de peste 2 decenii, cadru universitar, manager cultural român, cunoscut pentru activitatea dumnealui în calitate de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde a gestionat în principal diplomația culturală și relația cu Institutul Cultural Român. În prezent, dumnealui este directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună. Cât mai aproape de microfon?
1: Foarte aproape.
0: Fiind mai aproape de microfon, ești mai aproape de ascultătorii noștri.
1: Așa,
0: de inimile lor. Ei ne-au scris deja că ne ascultă, că sunt împreună cu noi. Domnul Novac. Nu, Andrei.
1: Andrei, am zis că ne tutuim dimineața.
0: Ne tutuim de dimineață, e mai apropiat accesibil. Alții, da. Dacă atunci când zici dumneavoastră, dumneavoastră, parcă îi îndepărtezi pe oameni de tine.
1: Exact, de acord.
0: Hai să ne tutuim, mai mult că în mai puțin de un minut vine peste noi publicitatea și va trebui să facem și o pauză. V-am făcut prezentările. Prezența, de fapt, a lui Andrei Novac aici la Radio Noroc este și la Chișinău, este dictată de un eveniment care se va desfășura chiar astăzi.
1: Da, un eveniment care să fie la Bookfest începând cu 10:30 de dimineață. Iarăși, apropo de descrierea pe care ați făcut-o, Bookfest-ul pentru mine, Bookfest-ul Chișinău, este o chestiune foarte de suflet, să spun, numai de suflet, pentru că...
0: Ați mai fost?
1: Atunci când eram, nu doar că am fost, atunci când eram director al Centrului Național al Cărții la ICR, am gestionat și am finanțat 80% din edițiile din 2018-2019. Cred că în 2020 nu s-a mai ținut, că era pandemie.
0: Hai că o să
1: deci
0: vorbim despre asta.
1: Suntem, adică foarte apropiați, vorbim după aceea și de...
0: Andrei, să vorbim sigur despre asta. Doi Andrei vorbesc despre asta după publicitate. Rămâne.
1: Perfect.
2: Publicitate. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

0: dezbateri. Ce-a făcut cu ochiul?
1: De luni până miercuri, deosebit, pelmenii cu carne de porc și găină, 1 kg, 31 de lei, 95. Și Dante, hrană umedă pentru pisici, 415 grame, 10 lei, 75. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții?

0: 150. Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Am revenit, 8:25. Vă ziceam până la publicitate că avem un musafir în această dimineață, Andrei Novac, scriitor, cadru universitar, manager cultural român, în prezent director general adjunct la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, și că aflarea lui în Republica Moldova, că este, nu este pentru prima dată la Chișinău, e dictată de lansarea unei de Bookfest-ul din Chișinău, da? O clipă, te rog, da, te rog.
1: Da, nu sunt pentru prima dată la Chișinău și cum să spun, la Chișinău noi venim acasă, nu venim, nu mi se pare că sunt plecat undeva.
0: Corect.
1: Da, anul ăsta 2026 e un an foarte important în prismă culturală pentru toată comunitatea românească, indiferent unde trăiește. E anul Constantin Brâncuș. S-a împlinit 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș pe 19 februarie anul acesta. Anul ăsta e marcat de două mari evenimente. Unul s-a finalizat deja la Berlin. A fost o expoziție foarte mare, Brâncuș, în Germania, la Berlin, la Galeria Națională din Berlin. Și o să mai fie unul la fel de important la New York, la Muzeul MoMA din New York, o expoziție făcută, ambele făcute în parteneria cu Centrul Georges Pompidou din Paris. Ideea este că România, din fericire, a fost și ea parteneră, pentru că expoziția de la Berlin s-a desfășurat sub patronajul celor trei președinți, al Franței, al Germaniei și al României. Și noi am gândit, răspund printre altele, sunt președintele Comitetului UNESCO, care răspunde de ansamblu de la Târgu Jiu, de când ansamblu a intrat în patrimoniu mondial UNESCO în 2024, și ne-am gândit să avem și o mărturie scrisă care să poată să ajungă la public în general, să nu fie neapărat un document cum să spun, foarte aplicat, foarte științific, pe care să-l acceseze doar cei inițiați și doar cei care stăpânesc foarte bine domeniul. Eu m-am gândit la ceva care să ajungă la publicul larg, și atunci am generat această carte care se numește, o avem aici în față, 10x15-150, cine este Constantin Brâncuș. Se referă la 10, aceleași 10 întrebări pe care le-am adresat celor 15 care fac parte din această carte. E o carte care a fost publicată în trei limbi, în română, în franceză și în engleză, la Universitatea de Vest, la editura Universității de Vest din Timișoara, în parteneria cu editura Velant din București. O carte pe care noi am lansat-o chiar în apropierea la Biblioteca Națională din Berlin, Biblioteca de Stat, mă rog, ca să mă exprim corect, lângă expoziția Brâncuș, la începutul acestei veri, și este, să spun așa, un document cu care vom merge la începutul acestei toamne în mai multe locații din Europa. Și acum am să dau citire celor care fac parte din acest volum. Este vorba despre Horia Avram, Mădălin Bunoiu, Călin Dan, Cătălin Davidescu, Bogdan Ghiu, Doina Lemni. În mijlocul cărții există mai multe reinterpretări ale operelor lui Brâncuș realizate de Mircea Cantor, cu care deja și publicul din Chișinău s-a familiarizat, pentru că Mircea a avut în decursul acestui an mai multe evenimente la Chișinău. E unul dintre cei mai importanți artiști vizuali români, care trăiește la Paris. Petru Lucaci, Flavia Lupu, Vanda Mihuleac, Cosmin Paulescu, Bogdan Rață, Cristian Sanfira, Robert Șerban, Mihai Zgondoiu. Și am beneficiat și de o lucrare în deschiderea cărții a lui Horațiu Mălăele și de un text despre Brâncuș. Am să îi dau citire, că e foarte scurt și e foarte drăguț. Aici, în Târgu Jiu meu natal, cu minte și vechi, ca o icoană bizantină, frumos și nostalgic, ca amintirea însăși, se află ansamblul Constantin Brâncuș. Ansamblul este o minune singulară pe care umanitatea, în momentele ei de răgaz și orgoliu, ar trebui să se sprijine ca pe o izbândă a naturii noastre divine. Este o capodoperă scânteietoare care ne va garanta perenitatea și o permanentă bucurie autocuprinzătoare. Născut parcă din paginile sfinte, cu apa botezului, tăcuta masa apostolică, Poarta unui sărut blestemat, grădina ultimei rugăciuni, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Fereastra Domnului, coloana înălțării noastre mântuitoare, acest loc binecuvântat poate răspunde la toate întrebările creștinătății. Veniți la Târgu Jiu, veți pleca mult mai bogați și mai zdraveni. Horațiu Mălelea.
0: Foarte frumos.
1: Deci, despre asta este vorba. E o carte pe care mi-am dorit-o în mai multe limbi de circulație internațională. Nu puteam, dacă mai fi adăugat și limba germană, deja cartea devenea, cum să spun, greu funcțională, să spun așa, și e foarte grea, are aproape un kilogram. Dar ne bucurăm de faptul că a ieșit o carte obiect în care, repet, cei care o să ajungă la această carte, și să sperăm că noi vom reveni spre sfârșitul lunii septembrie la Chișinău cu un eveniment singular dedicat acestei cărți, pentru că la târg, sigur, spațiul e frumos, momentul e foarte plăcut, lumea vine special pentru cărți, dar mi-aș dori o dezbatere și o proiecție, așa cum o să o facem și la celelalte lansări, așa cum am făcut-o la Berlin. Am avut două lucrări video a lui Călin Dan 1 și una a lui Mircea Cantor. Mircea Cantor, cred că
0: un nume cunoscut.
1: Nu știu să spun numele, anul exact, dar la un moment dat, când lucra la Centrul Pompidou, acolo unde se află atelierul Brâncuș refăcut, a obținut aprobarea președintelui Centrului Pompidou și a adăugat diacriticile la numele lui Brâncuș, pentru că Brâncuș era scris francezez Brâncusi. Mircea a adăugat și a făcut un video, un performance, pe care noi l-am folosit și o să-l folosim la aceste lansări pe care o să le avem în toamna asta, cu carte.
0: Bookfest-ul va dura la Chișinău?
1: Da, mai durează.
0: Câte zile?
1: Până pe 6, cred.
0: Așa.
1: Până luni.
0: Vă facem o invitație și această carte poate fi găsită acolo.
1: Nu o să fie, adică am adus eu câteva cu mine. Nu, tirajul nu e limitat, dar ea va fi disponibilă, cred că începând cu luna octombrie, pe site-ul. Deci cine și-o va dori, o va găsi și pe site-ul Universității de Vest. Cine va veni probabil la târg în toamnă la București, va fi disponibilă acolo. Încă n-am primit tot tirajul, nici editura și nici eu exemplare. N-am apucat să le dau nici celor care au participat în carte. S-a creat chiar o adevărată rumoare după ce am avut evenimentul de la Berlin, dar acolo am avut cred că 100 de exemplare pentru eveniment, care s-au epuizat, pentru că în perioada respectivă în Berlin era și Smart Diaspora, un eveniment dedicat spațiului academic românesc, la care erau majoritatea rectorilor universităților importante în România, președintele Academiei, mă rog, deci într-un fel sau altul, cred că circulația cărții e cea importantă. Deci ca atare o să revin eu la Chișinău și atunci cu siguranță o să fie disponibile cărți mai multe.
0: Andrei, o să revenim la discuția cu dumneata, le spun și ascultătorilor, după o scurtă pauză, pentru că în câteva clipe vom intra în direct cu rubrica tradițională a acestei ore în zi de vineri. Rămâneți cu noi. Deocamdată Teoroz și Rareș mă dau întâlnire sâmbătă seara.
2: Dor din dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Primăverii, prieteni, astăzi la rubrica Dor din Dor, pe fundalul celebrei Horea Primăverii, interpretată de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutare, vorbim despre scriitorul care a pus sufletul Moldovei în cuvinte, despre Ion Druță. În primele zile de toamnă, destinsul scriitor ar fi împlinit 98 de ani. Uneori, un scriitor nu scrie doar despre o lume, o salvează de uitare, de timp, de nepăsare. Iar atunci când deschidem o carte și întâlnim acolo chipuri de oameni, case vechi, drumuri de țară, fântâni, câmpuri, miros de pâine, glasul unei mame sau tăcerea unei bătrâne sau a unui bătrân, avem senzația că acea lume a existat întotdeauna și, într-un fel, încă mai trăiește. Aceasta este lumea literară, lumea cărților și lumea, de fapt, spirituală a lui Ion Druță. Un scriitor pentru care satul nu a fost niciodată doar un loc. A fost memorie, a fost rădăcină, a fost destin. El a crescut într-un univers rural pe care îl va transforma mai târziu într-unul dintre cele mai recunoscibile spații literare din întreaga noastră cultură. Copilăria, oamenii satului, tradițiile, natura, munca pământului, credința și relațiile dintre generații vor deveni în opera lui nu doar amintiri, ci adevărate teme de meditație. Druță a scris despre oameni simple, dar niciodată despre destine simple. Și în paginile sale, omul de la sat devine purtătorul unor întrebări mari. Unor întrebări...
2: Consider eu că marea forță a personajelor lui Ion Druță este faptul că, deși aparțin unei lumi și a unui timp foarte bine definite, ele nu au rămas captive acelui timp. Le recunoaștem și astăzi, poate s-au schimbat împrejurările, poate satul nu mai e același, poate oamenii trăiesc altfel, dar felul în care iubim, așteptăm, ne temem, ne încăpățânăm, pierdem sau alegem între ceea ce simțim și ceea ce credem că trebuie să facem, a rămas în esență același. Druță are o extraordinară capacitate de a construi oameni, nu personaje demonstrative. Oamenii lui nu sunt perfecți și tocmai de aceea sunt poate atât de vii. Au orgolii, slăbiciuni, tăceri, contradicții, multă tandrețe ascunsă și uneori o incapacitate dureroasă de a spune ceea ce simt. De foarte multe ori la Druță, ceea ce nu se spune este la fel de important ca ceea ce se spune. Universul lui literar este profund legat de satul basarabean, de casă, de pământ, de familie, de muncă, de felul nostru de a privi lumea, dar dincolo de această identitate foarte puternică există ceva universal. Omul pus în fața schimbării. Omul care încearcă să-și păstreze rădăcinile, dar care în același timp este obligat să meargă înainte. Pentru mine personal, întâlnirea cu Rusanda din Frunze de Dor a fost cu atât mai interesantă cu cât ea nu este doar o fată îndrăgostită de Gheorghe. Rusanda este un om aflat într-un moment de devenire. Iubește, dar în același timp vrea să învețe, să crească, să descopere o lume mai mare decât cea în care s-a născut. Și aici apare una dintre marele ei contradicții. Dorința de a merge înainte nu anulează ceea ce simte ea pentru Gheorghe. Patriță, tocmai această contradicție mă interesează foarte mult, să nu o judec, să nu spun că Rusanda a ales bine sau greșit, să încerc să înțeleg de ce la vârsta ei și în lumea ei face aceste alegeri, pentru că ea nu renunță pur și simplu la o iubire, ea descoperă că viața o cheamă și într-o altă direcție. Și cred că aici se află unul dintre motivele pentru care personajele lui Druță continuă să fie autentice, pentru că el nu oferă personajelor răspunsuri simple. Le lasă să fie contradictorii, vulnerabile, încăpățânate, uneori nedrepte, alteori extraordinare prin bunătatea lor, exact așa cum suntem noi oamenii. Poate de aceea, după atâtea decenii, când îi aducem pe scenă, nu avem senzația că vorbim despre niște oameni care au existat cândva. Îi recunoaștem, îi găsim printre noi. Uneori îi cunoaștem în părinții, în bunicii noștri, alte ori în oamenii de lângă noi și poate cel mai tulburător fapt este că uneori ne recunoaștem chiar pe noi. Iar acesta mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate face literatura druțeană, să treacă timpul peste ea și cu toate acestea, omul din interiorul ei să rămână mereu viu.
1: Ați auzit-o, ați ascultat-o pe Rusanda Rădvan, actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu, cea care, prin voia sorții și a destinului, a ajuns să interpreteze rolul Rusandei în piesa Frunze de Dor, montată după romanul Frunze de Dor de Ion Druță la Teatrul nostru național. De altfel, vă recomand să mergeți să vedeți neapărat acest spectacol. Este o parabolă valabilă pentru toate timpurile, chiar dacă Frunze de Dor, această lucrare a fost scrisă cu mulți, mulți ani în urmă. Deci, Rusanda a vorbit despre personalitatea maestrului Druță și despre rolul pe care îl interpretează. Frunze de Dor fiind una dintre operele care a consacrat numele lui Ion Druță. Este o carte despre dragoste, despre tinerețe, despre despărțire și schimbare, dar și despre lumea rurală aflată într-un moment de transformare. De ce Frunze de Dor? Pentru că frunza este fragilă, este purtată de vânt, iar dorul în cultura noastră este una dintre acele stări care nu pot fi traduse într-un singur cuvânt. În universul lui Ion Druță, dorul devine purtător de formă de existență. Oamenii lui trăiesc cu dorul focului, al locului, al omului drag, al unei lumi care se schimbă. Pentru Ion Druță, omul și locul său de origine sunt aproape inseparabile. În lumea sa literară, pământul nu este doar pământ, el poartă memoria celor care l-au lucrat. Casa nu este doar o construcție, este locul în care se adună generații. Fântâna nu este doar apă și piatră, este un simbol al vieții și al continuității. Iar satul devine o adevărată imagine a lumii, o lume în care binele și răul nu sunt întotdeauna ușor de despărțit, în care oamenii greșesc, iubesc, suferă, se sacrifică și încearcă să-și găsească din nou drumul. Acesta este unul dintre marele aturi ale operei druțiene și una dintre marele calități ale lui Ion Druță. El nu privește personajele de sus, el nu râde de ele, nu le transformă în simple tipuri literare. Le înțelege, le ascultă, le lasă să vorbească și tocmai de aceea personajele lui Druță par atât de apropiate. Literatura lui Ion Druță are o particularitate distinctă pe care cititorul o simte imediat. Ea este profund legată de sufletul locului. Găsim în ea satul moldovenesc, dar nu un sat de carte poștală, nu un sat idealizat, ci un sat adevărat, cu oameni muncitori, oameni slabi, cu generozitate, cu invidie, cu credință și îndoială, cu oameni care se țin de tradiție și oameni care vor să fugă de tradiție. Druță știa că o comunitate nu este făcută doar din lucruri frumoase pe care vrem să le păstrăm în amintire. Ea este făcută și din greșeli, din pierderi, din conflicte, din durere, din literatură adevărată și din literatură falsă. Literatura adevărată, de fapt, nu ascunde aceste lucruri, le transformă și le înțelege. Un alt element esențial în opera lui Druță este natura. Anotimpurile, ploaia, zăpada, câmpurile, copacii, lumina sau vântul participă la viața personajelor. Natura respiră împreună cu omul și poate că aici se află una dintre cele mai frumoase lecții ale scrisului druțian. Omul nu este separat de lumea în care trăiește. Ion Druță a fost în același timp o personalitate importantă a culturii basarabene și o voce publică implicată în marele probleme ale timpului. A scris despre limbă, despre cultură, despre tradiții, despre responsabilitatea intelectualului față de societate. În 1990 a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar în 92 membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Opera lui a trecut dincolo de spațiul literaturii și a devenit parte din patrimoniul cultural al Republicii Moldova, dar și al literaturii române universale. Ion Druță s-a stins din viață în 2023 la Moscova. Dar moartea unui scriitor nu înseamnă și dispariția lui. Ne rămâne imaginea unui om care își caută rostul, ne rămâne vocea unei mame, ne rămâne un sat, o casă, un drum, o fântână, un câmp, un chip pe pe care poate că l-am întâlnit cândva în copilărie. Și mai presus de toate ne rămâne întrebarea dacă știm să prețuim ceea ce avem înainte ca timpul să ne-l ia. Așadar, Ion Druță rămâne un scriitor al rădăcinilor, un scriitor al memoriei, un scriitor al demnității omului simplu. Și poate că într-o epocă în care lumea se schimbă tot mai repede, mesajul lui devine și mai actual. Să nu ne pierdem rădăcinile doar pentru că am învățat să mergem mai departe. Pentru că un om fără memorie riscă să nu mai știe cine este. Iar un popor fără memorie riscă să nu mai știe de unde vine. Ion Druță ne-a lăsat cărți, dar mai mult decât atât, ne-a lăsat o lume. O lume pe care merită să o redescoperim, să o citim, să o ascultăm și să o păstrăm. Astăzi, în cadrul rubricii Dor din Dor, v-am vorbit despre Ion Druță, scriitorul care a transformat memoria lumii în literatură. Această rubrică a fost dedicată celor 98 de ani pe care i-ar fi împlinit scriitorul în aceste prime zile de toamnă.
0: Dor din Dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Rămâne cu Iurie Sadovnic și Liliana Chiriac cu acest emblematic cântec.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati, 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy, 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
6: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
7: Am revenit, prieteni, invitatul nostru în această dimineață, aici la Dimineața cu Noroc, este domnul Andrei Novac, scriitor, cadru universitar, manager cultural român, în prezent director general adjunct la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Aflarea lui la Chișinău este legată de participarea la Bookfest-ul, care, uite, se deschide la ora 10 astăzi. Am vorbit și despre această carte, această culegere, care va fi, acest volum care va fi prezentat inclusiv la Bookfest.
8: Da, va fi o discuție.
7: O clipă, te rog. Da, te rog.
8: Va fi o discuție despre Constantin Brâncuș. Sunt 150 de ani de la nașterea lui anul acesta. În România este decretat ca fiind an național Constantin Brâncuș. Da. Eu am spus că, din păcate, am povestit aici...
7: E trilingvă. E trilingvă, da. Română,
8: engleză și franceză. România și-a asumat acest an național, dar a făcut foarte puține lucruri, din păcate. În schimb, Franța, Germania, America nu și-au asumat, având an național, Constantin Brâncuș, dar au reușit să facă două mari expoziții. Una dintre ele s-a deschis în martie, anul acesta s-a închis în august, la Berlin. Cealaltă o să aibă deschiderea, cred că la jumătatea lui octombrie, la Muzeul MoMA din New York. Ce este foarte important, acest an Constantin Brâncuș va continua și anul viitor, pentru că la anul sunt 70 de ani din momentul în care Brâncuș a părăsit această lume. Și cred că momentul e cu atât mai important, apropo de ce vorbeam despre drepturile de autor, pentru că inclusiv drepturile de imagine, începând cu 2028, cred că 1 ianuarie, o să iasă din protecție, să spun așa, vor fi cumva pe piața liberă. În momentul ăsta Vizarta gestionează tot ceea ce înseamnă drept de autor legat de Constantin Brâncuș.
7: De altfel, am văzut cu câtă mândrie vorbeau americanii despre Constantin Brâncuș, fiind la Muzeul de Artă Modernă din Chicago, unde am văzut și câteva lucrări de ale lui Brâncuș, da, expuse.
8: Sunt America are în realitate cele mai multe opere Constantin Brâncuș. Știm că Brâncuș a avut și un proces care este de notorietate cu statul american, pentru că i s-au cerut taxe comerciale pentru lucrări atunci când a venit în America, proces pe care l-a câștigat, a revoluționat cumva tot ceea ce a însemnat arta la începutul secolului 20. Și da, într-adevăr, la Muzeul Metropolitan din Chicago există o cameră specială dedicată lui Constantin Brâncuș. Noi încercăm printr-un eveniment la care vrem să participăm acolo, inclusiv cu această carte, să avem o dezbatere

0: și la Chicago legată de, de acest an Constantin Brâncu spre sfârșitul anului, cred că în decembrie. În America și muzeul MoMA are o cameră. Ceea ce vreau să spun este că spațiile care sunt expuse operele lui Brâncuș sunt distincte în aceste muzee din America. Și la Philadelphia, unde sunt cele mai multe, la Washington și la New York. Deci, și există, sigur, în colecții private foarte multe dintre operele lui, lui Brâncuș. Problema este că noi nu am reușit, din păcate, să avem o expoziție Brâncuș la București. Eu am avut bucuria să lucrez atunci când eram director în, în cadrul Institutului Cultural Român. În 2019 am avut un festival la care România a participat pentru prima dată, Festivalul Europalia. Este unul dintre cele mai mari festivaluri culturale din, din Europa și unde România a avut 300 de evenimente, fiind țară invitată. Cel mai important dintre ele a fost o expoziție Brâncuș, care a fost realizată la Centrul Cultural Bozar din, din Bruxelles. După aceea este de lăudat ceea ce a reușit Timișoara în capitală culturală, o expoziție mult mai mică, sigur tot sub curatoriatul Doinei Remni, la Timișoara, la Muzeul de Artă din Timișoara. Dar cred că cea mai mare expoziție pe care România a realizat-o pentru Brâncuș în ultimii 30 de ani este cea pe care am organizat-o atunci când am fost și eu în grupul de lucru al Europalia, atunci când că România a fost invitată în 2019 la Bruxelles și știu că și atunci perioada s-a prelungit. Acum, în cazul expoziției de la, de la Berlin, știu că s-a depășit numărul de 350.000 de vizitatori. Apropo, că în România tot timpul noi suntem cei mai cărcotași dintre cărcotași. Se discuta, domne, stai, că n-a avut așa de mult succes, că de fapt sunt mulți români. Eu am avut bucuria, pentru că am avut o relație specială cu cei de la cei care au organizat expoziția, să fiu invitat printre, nu știu, cred că au fost 30 sau 40 de persoane, chiar la deschidere, la preview expoziției, și vreau să vă spun că șocul plăcut a fost că după ce s-a terminat acest preview, care a durat cred că 50 de minute, o oră, urmau să fie discursuri oficiale și în momentul ăla s-a dat drumul publicului larg, care avea sigur invitații sau bilete cumpărate, și vreau să vă spun că erau cozi interminabile afară. Adică asta este un lucru, nu doar că Brâncuș e unul dintre cei mai scumpi artiști atunci când discutăm de licitații sau discutăm de, de circulația operelor sale, dar este și un artist care ajunge foarte ușor la public, ceea ce e foarte important. Părintele sculpturii moderne este și cel, cel care reușește acest mix extraordinar între publicul larg și opera de calitate, opera vizuală de calitate.
1: Vom reveni la discuția cu Andrei Novac după știrile de la ora exactă. Până atunci rămâneți cu Ciocârlia în variantă vocaliză de Nadejda Cepraga. La ora exactă dăm știrile, după care revenim să vorbim și despre drepturile de autor, o rană sângerândă, inclusiv aici în Republica Moldova.

0: Am revenit, prieteni, 9 și 7 minute. Invitatul nostru astăzi este domnul Andrei Novac, scriitor cu o carieră literară de peste 2 decenii, cadru universitar, manager cultural român, cunoscut pentru activitatea dumnealui de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe a României, unde a gestionat în principal diplomație culturală și relația cu Institutul Cultural Român. În prezent este director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de autor și în a doua parte a discuției noastre, sau a treia, nici nu mai știu, nu mai contează, vreau să vorbim despre drepturile de autor. Am fost nu de mult la o întrunire a artiștilor noștri, interpreților de muzică populară și ușoară, care s-au întrunit pentru a crea un club în care să discute problemele care îi macină și care, de fapt, le dă bătăi de cap. Sigur că cele mai importante lucruri s-au spus și au vizat nerespectarea drepturilor de autor în Republica Moldova. Este o belea pe capul mai multor artiști, nu doar interpreți.
1: Da, e o belea pe capul tuturor, chestiunea asta cu drepturile de autor. Ce pot să vă spun este că pe mine m-a preocupat întotdeauna și prin prisma faptului că, într-un fel sau altul, și autorii, cei care scriu, da, de carte și nu numai, ar trebui și trebuie să primească, să aibă beneficii financiare în urma colectărilor care se fac pentru diverse compartimente ale acestui segment. Am și înființat, cred că în 2012, împreună cu mai mulți prieteni din domeniu, o societate de gestionare a drepturilor de autor. Ca atare deja eram, cred că sunt deja 14 sau 15 ani de atunci. Până să vin ca director general ajung la Orda, am cunosc, cred că, destul de bine, de bine domeniul. Și da, sunt probleme pe toate segmentele. Adică fiecare dintre cei care sunt implicați, ceea ce trebuie să știe lumea este că, de exemplu, vorbesc de ceea ce se întâmplă la București. Noi gestionăm cumva societățile care încasează bani pentru a împărți autorilor, mă rog, realizatorilor de conținut. Orda nu deține bani fizic. Orda controlează, este organism de control. Și cumva în această chestiune, evident că apar situații care ar putea fi corectate și cred că trebuie să fie corectate în lege, în așa fel încât oamenii să fie cumva mai împăcați cu situația asta în ceea ce privește încasarea sumelor care li se cuvin. Problema este că gestionez foarte greu. În piață se încasează bani și pentru autorii care nu au stabilit, să spun, relații contractuale sau cu un organism, da? Sunt cei care sunt pe piața liberă și pentru ei se încasează și atunci apar situații foarte complicate, indiferent cât de mult un organism ar vrea să împartă banii respectivi, atunci când discutăm despre cele care au cel mai mare număr de membri, așa cum e, de exemplu, Copirou, da? Cum poate Copirou să gestioneze și să caute toți autorii pe care îi reprezintă? Pentru că chiar dacă ei nu sunt membri, îi reprezintă și pe cei care sunt pe piața liberă, să spun așa, și să le împartă acestora contribuțiile materiale. Eu ce pot să spun este că asta știu în ceea ce privește zona de scris. Copirou are mai mulți autori și de aici, de la Chișinău, și de fiecare dată, în fiecare an, președintele Eugen Ulicaru, care a fost și președintele Unii Scriitorilor din România, vine și oferă mai multe burse scriitorilor basarabeni, cei care sunt și membrii Copirou. Deci, cumva, eu intenționez, sper să reușesc la anul, pentru că anul ăsta nu am reușit, să realizăm aici la și asta nu are neapărat legătură cu Orda, la Chișinău, un festival mare de literatură care să pună, practic, în prim plan limba română, pentru că, apropo de ceea ce spuneați legat de activitatea de secretar de stat, una dintre prioritățile mele esențiale a fost ca la Chișinău să se recunoască oficial limba română ca limba oficială și mă bucur că în acest mandat și poate și datorită demersului pe care eu le-am făcut s-a reușit să ajungă la acest rezultat. Cu toate că Curtea Constituțională, știți, stabilise, cred că de prin 2013, da, dacă nu mă înșel, acest lucru, ceea ce este meritoriu și trebuie lăudat. Trebuie spus că actualul guvern, actuala guvernare a Republicii Moldova, împreună cu doamna președintă Maia Sandu, au reușit să să, cum să spun, să definitiveze acest lucru care era foarte, foarte important pentru noi, pentru că până la urmă și acest târg de carte și eventualele lansări sau și eventualele lucruri pe care le discutăm despre ceea ce înseamnă limba română și cât de important este pentru noi, toate lucrurile astea, cum să spun, conduc către, să spunem, nu știu cum să o definez ca să nu duc ceva mai jos sau mai sus, trebuie să ducem limba, pentru că este cea care ne coagulează, cea care ne duce mai departe, cea care ne e parte din identitatea noastră. Și atunci acest rezultat pe care l-am avut cu toții, că eu consider că e un rezultat pe care l-am obținut împreună, apropo de ceea ce se spunea la știri despre susținerea României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, sigur că lucrurile astea sunt esențiale și astea nu se pot schimba și nu trebuie să schimbe niciodată. Ele trebuie să rămână o constantă și, repet, limba este vectorul cel mai important care ne unește pe noi, pentru că e parte din identitatea fiecăruia dintre noi. Da, inclusiv chestiunea aceasta de cultură. Și atunci, întorcându-ne la drepturile de autor, ele sunt foarte importante, pentru că sunt privite cu foarte mare atenție și de către comunitatea europeană, dar și de către americani, care sunt foarte pretențioși la ceea ce înseamnă drepturile de autor. Și atunci noi ar trebui, într-adevăr, să avem o legislație mai aplicată, care să diminueze cumva din marasmul ăsta care există și lumea nu are, nu e împăcată, să spunem, cu situația că ăștia sunt banii. Eu vă spun și din calitate de autor, adică și eu sunt nemulțumit, adică nu e niciun secret. Da? Și cu cine am vorbit, toată lumea e nemulțumită, adică crede că ar trebui să încaseze mai mulți bani decât încasează, crede că...
0: Deși cunosc pe cineva dintre, să nu dau nume, da, pe cineva dintre artiștii din România, interpreți de muzică ușoară, care spunea că el poate trăi până la bătrânețe din banii câștigați pe drepturi de autor.
1: Foarte bine. Mai este o chestiune. Vorbeam chiar cu un artist basarabean. M-a sunat la un moment dat și mi-a spus, știți că eu am atâtea albume și este vorba și despre patrimoniu activ, adică cel care este folosit. Nu e important că avem, nu știu, 100 de albume, 10, 30, 40. Da. Dacă piesele nu se difuzează pe radio și pe TV, atunci, sau luăm exemplu unor mari scriitori, pentru că mi-e prietenul între nepoții lui Sadoveanu și i-am explicat, e vorba despre ce se folosește acum, da? Ce se joacă acum, ce piese, deci în funcție de asta stabilim remunerarea, nu noi, stabilesc organismele. Deci e foarte important să fie patrimoniu activ, adică cel care e difuzat în momentul ăsta pe radio și pe TV. Uh-huh. Așa trebuie să stabilească. Mai este o chestiune, operatorii economici, știți că fiecare operator care are un televizor trebuie să plătească și nu înțelegeau de ce vin trei organisme la mine să plătesc pentru toate trei, dacă plătesc deja la unul. Zic, asta nu este, da, chestiunea ordă. Pentru că un organism are în gestiune opera a unui artist, alt artist. Și atunci fiecare vine și îl protejează pe al lui. Dacă tu ai televizor, ai fi putut să folosești acel televizor pentru a difuza opera fiecăruia dintre ei. Și atunci trebuie să plătești pentru fiecare dintre ei.
0: Drepturile de autor, de fapt, pentru publicul larg, sunt mai degrabă un concept juridic decât un concept cultural. Cum și ce ar trebui să facem ca oamenii, în special tinerii, să înțeleagă că respectarea drepturilor de autor înseamnă, de fapt, respect pentru munca și identitatea creatorului?
1: Da, ceea ce trebuie să înțeleagă publicul larg, și că asta este un element important, este că și oamenii care activează în domeniul culturii trebuie să fie remunerați pentru activitatea lor. Activitatea culturală nu este o activitate care trebuie să fie prestată gratuit, de care publicul are nevoie, pentru că are nevoie și de așa ceva, da, și atunci ar trebui să primească lucrurile astea gratuit. Astea trebuie, sunt protejate pentru publicul lor, să înțeleagă, inclusiv intrarea într-un spațiu, da, vamal, da, a unei imprimante, a unui xerox, da, ea poate genera copierea unei cărți, a unei reviste. Și atunci lucrurile alea trebuie, pentru ele se plătesc anumite taxe care au legătură cu aceste drepturi de autor. Mai mult decât atât, ar trebui, evident, inclusiv pe folosirea cărților în biblioteci. Adică ar trebui să existe o taxă care să ajungă la autor. Pentru că e foarte important să respectăm lucrurile astea. Asta încerc să vă spun și un artist, fie că e vizual, fie că e un muzician, fie că este un scriitor, fiecare dintre ei trebuie să fie, munca fiecăruia dintre ei trebuie să fie respectată. Și cred că obiectivul nostru ca organism al statului român, care gestionează și care, să spunem, coordonează și verifică activitatea acestor organisme, pe care noi o facem constant, aceste verificări le facem constant, le transmitem lucrurile pe care trebuie să le modifice, le transmitem lucrurile care poate nu sunt în regulă, voit sau nevoit, așa mai departe. Am avut, din păcate, și situații în care am fost puși efectiv fără să vrem în postura de a înceta activitatea unor dintre organisme, da, prin decizie ORTA, sigur asta se face în instanță în final, dar am făcut asta. Deci am încercat, ceea ce vă spun eu este că încercăm, apropo de întrebarea dumneavoastră, cum ar trebui să privească publicul, ar trebui să privească cu foarte mare atenție, pentru că respectul pentru o operă artistică înseamnă și respectul pentru cel care o creează. Și respectul pentru cel care o creează ține și de această parte materială, pentru că foarte mulți dintre cei care sunt în zona culturală au, cum să spun, sunt în situații dificile și au nevoie de acei bani. Și atunci lucrurile ar trebui privite cu mai mare atenție și cu mai mare aplicare, pentru că e important ca parte din acești bani care se colectează și care sunt și pentru partea administrativă a acelor organisme de gestiune a drepturilor de autor, trebuie să ajungă cu adevărat la cei care creează într-adevăr conținut și care sunt baza structurală a culturii acestor două spații. Că suntem la Chișinău, că suntem la București, dar noi ne, cum să spun, invocăm aceeași tradiție și același filon cultural, și atunci este foarte important să avem o mai mare băgare de seamă la ceea ce înseamnă artistul care produce, cum să spun, conținut cultural.
0: Pentru că v-ați referit la spațiul cultural românesc de pe cele două maluri ale Prutului, ați vorbit despre relațiile culturale dintre România și Republica Moldova. Ce ar trebui să facem concret pentru ca spațiul acesta cultural de pe cele două maluri să devină mai vizibil, mai puternic, mai impresionant în spațiul european?
1: Ce pot să vă spun este că și lucrul ăsta se face deja. Eu am propus și când eram secretar de stat, și când eram director la Centrul Național al Cărții, dar mai cu seamă când eram secretar de stat, să avem o politică publică și culturală comună. Adică, de exemplu, Ministerul Afacerilor Externe din România are o agendă culturală, da, care privește evenimentele cele mai importante dintr-un an calendaristic. Și am propus să unificăm aceste, pentru că ele coincid în foarte mare parte. Știu că foarte multe dintre evenimentele care se desfășoară în străinătate pe Institutul Cultural Român au cooptat de fiecare dată și reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova, și este un lucru absolut, știu că m-am și întâlnit cu ei la diverse evenimente. Cred că, repet, uite, și anul Constantin Brâncuș, nu știu dacă aici a fost declarat an național, dar se putea face lucrul ăsta. Cred că se pot face mai multe lucruri, nu știu, mai ales în contextul în care există mesaje, cum să spun, puternice de dorirea reunificării celor două spații, atunci cred că segmentul cultural, diplomația culturală, cred că e primul pas, este cel mai important. Nu știu, abar n-am, se pot face foarte multe lucruri. Eu țin foarte mult și la zona de diplomație sportivă. Cred că ea este parte componentă și, uite, de exemplu,
0: a culturii,
1: noi avem ca spațiu, în spațiu, avem un sport care e sport regal, oina, da, pe care noi putem să-l promovăm prin evenimente, cum să spun, acest segment din istoria noastră, 1918-1940, coincide, printre altele, cu monarhia, nu? De aceea, acum 2 ani, s-a inaugurat statuia Reginei Maria și mă întreba cineva la un post de televiziune de aici, de la Chișinău, atunci, dacă Regina Maria s-a întors acasă. Regina Maria n-a plecat niciodată de aici. Asta este un lucru foarte clar. Și cred că, uite, sportul, de exemplu, da? Sportul poate fi un vector extraordinar de unificare, de reunificare, de înțelegere a mentalităților contemporane, așa cum trebuie să fie el într-un spațiu european.
0: După publicitate revenim să facem bilanțul acestei discuții.
2: Publicitate. Ascultă, nu ești singur. Ai un prieten bun. Radio Maroc.

0: septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 1199 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă. Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului.

0: și 24 de minute. Am revenit la discuție cu Andrei Novac, musafirul nostru din această dimineață, scriitor, cadru universitar, manager cultural, director adjunct al Oficiilor Români pentru Drepturile de Autor, ORDA. Am atâtea întrebări, dar mă uit că timpul nu ne permite să discutăm despre toate. Andrei, promite, te rog, că mai vii la noi la...
1: Vin cu mare plăcere.
0: Da?
1: Vin cu... S-a auzit?
0: S-a auzit.
1: Zic, vin cu mare plăcere, oricum am simțit foarte bine la radio. E unul, cum să spun, de lucrurile cele mai frumoase pe care cineva poate să le facă, să facă, cum să spun, activitate din asta radiofonică. Mi se pare extraordinară și mă bucur că a rămas cumva o constantă în preocupările societății contemporane. Radio a rămas, cel puțin pentru programele matinale, este o activitate care are, să spunem, feedback în societate, pentru că lumea stă la volan, să-și
0: ascultă, mai faci ceva, ascultă radio.
1: Adică da. E peste televiziune din punctul meu de vedere. Eu m-am simțit foarte bine și sigur că revin cu mare plăcere de fiecare dată.
0: Andrei, nu vreau să trecem cu vederea chestia de inteligență artificială în era inteligenței artificiale și a conținutului pe care îl generează inteligența. Unde trebuie trasată limita între inovație și protejarea dreptului?
1: Am să vă spun că chiar dacă se supără foarte multă lume,
0: da.
1: Eu cred foarte mult în programele inovative, indiferent cum sunt denumite ele. Pentru că, inclusiv în ceea ce privește activitatea culturală, eu cred că noi trebuie să ne racordăm la tânăra generație. Eu nu trebuie să am pretenția ca ei să fie la fel ca mine. Chestie pe care am văzut-o când eram eu copil, vedeam, zic, uite, domne, generația tânără nu face, nu drege, noi eram, nu știu cum, nu eram nici noi. Noi trebuie să înțelegem că generația tânără e mult mai inteligentă decât noi, pentru că altfel lumea ar fi rămas în loc.
0: E normal.
1: Lumea a evoluat, deci ca atare.
0: Sigur.
1: Noi trebuie să ne racordăm la ei. În ceea ce privește limita, cred că e biblioteca.
0: Copiii trebuie să fie mai buni decât părinții.
1: Limita, da, păi nu, și sunt, asta este clar. Limita, în ceea ce spuneați, este biblioteca. Pentru că în momentul în care eu sunt foarte bine documentat pe un segment, pot genera cu ajutorul acestei generații artificiale informații cu adevărat relevantă. În momentul în care eu nu sunt pregătit, atunci lucrurile se schimbă substanțial. Și în loc să-mi genereze un document care să-mi aducă plus valoare, îmi generează un document. Inteligența asta artificială este atât de, cum să spun, perversă, să spun, încât la un moment dat anumite programe spun și ce vrei tu să auzi, chiar dacă nu e adevărat. Dacă tu vrei să auzi, să-ți auzi. Și
0: da.
1: Spunea cineva o chestiune foarte inteligentă. Inteligența artificială, doar prostia este naturală. Deci, inteligența asta, eu cred foarte mult în inteligența artificială, cred că poate fi un segment foarte important și în ceea ce privește educația, care de fapt e pilonul principal în orice chestiune, apropo de ce vorbeam noi, cum receptează omul de cultură, cum e receptat de publicul larg. Deci eu cred cu tărie că această limită care poate să definească bine, până când se vor defini toate lucrurile legate de generația artificială, adică să avem și o legislație la nivel internațional, că ea nu există deocamdată reglementată corect vis-a-vis de această inteligență artificială, cred că documentarea sistematică, cum să spun, în zona de bibliotecă e foarte importantă. În momentul în care eu îi dau informații corecte inteligenței artificiale, ea îmi produce cu adevărat un rezultat de care eu am nevoie. Deci asta trebuie să înțeleagă lumea, că este la fel ca și căutarea pe internet. Dacă caut pur și simplu un document sau caut un referat fără să fiu documentat, fără să verific informația respectivă, atunci lucrurile stau într-o zonă neprofesionistă.
0: Inteligența artificială ne impune să fim mai vigilenți și mai
1: exact.
0: Să verificăm,
1: deci
0: mai
1: eu aș vedea, spuneți foarte bine, aș vedea această chestiune în zona asta de a mă documenta foarte bine și atunci pot într-adevăr să generez un plus. Cred că generația viitoare care va reuși va fi o generație care va fi foarte aplicată în ceea ce privește informația pe care o deține. Adică o cultură generală foarte bine întemeiată și foarte corect întemeiată îți va da posibilitatea să folosești această inteligență artificială foarte bine. Deci eu cred, adică am folosit-o și în evenimentele pe care le generez, mă refer aici la, nu le mai zic la lansări de carte, că nu tocmai despre asta. O să dau un exemplu scurt, dacă mai avem un minut.
0: Mai avem.
1: Legat de... Da. Am avut un proiect la 35 de ani de la Revoluție. De la Revoluția din 1989. Și am reușit anul trecut la Chicago, la un eveniment, să generăm cu ajutorul inteligenței artificiale și printr-un program ca figurile persoanelor despre care eu am vorbit în carte, care au murit la Revoluție, să vorbească și să spună singure povestea, ceea ce mi se pare incredibil. Adică nu vom... Astea cred că sunt resursele pe care trebuie să le folosim în relația noastră cu tânăra generație, da? Adică trebuie să existe un mix între ce avem noi. Chestiunea asta, cred că, de cultură generală la generațiile mele, deci de 40 plus, este foarte bine aplicată. Asta cred că trebuie să transmitem tinerilor. Cu ajutorul acestei, ca să nu mai zic de bibliotecă, cu ajutorul unei foarte bine aplicate chestiune de cunoștințe generale, putem să ajungem mai ușor să generăm lucruri profitabile, să le spun între ghilimele, atunci când vorbim despre inteligența artificială. Dar fără informație este foarte complicat. Adică este puțin probabil ca un om care nu are o cultură generală aplicată să obțină rezultate cu această inteligență artificială. Aici cred că se face diferența. Adică asta este granița. În rest, mi se pare o chestiune absolut senzațională, atâta timp cât îi respect pe ceilalți, generez conținut spunând că e generat cu inteligența artificială, respectând integritatea morală și spirituală a persoanelor despre care vorbesc, pentru că ea acum poate să genereze cu oricine și cu persoane care nu mai sunt în viață. Deci e important ca asta să fie reglementată, să existe niște limite și din punctul ăsta de vedere. Și doi, repet, cred că o persoană, vorbim de tinerile generații, de generațiile de mâine, care sunt foarte importante, pentru că iată, apropo de ce vorbeam de unire, de Uniunea Europeană, sunt lucruri care nu ne-au scăpat, n-am reușit să le facem, cu toate că noi le-am fi dorit, da? Și atunci pretențiile se ridică tot timpul către cei care urmează să vină. Deci cred că o generație foarte bine aplicată și cu rezultate extraordinare este o generație care are o bază foarte solidă, documentată în spate. Asta este, cred că aici se va face diferența. Chit că la nivel general, societatea contemporană pare că este foarte superficială. Eu cred, în capacitatea extraordinară a tinerilor generații de a depăși cu adevărat pe cei care au fost înaintea lor, dar respectându-i, foarte important. De aceea, hai să respectăm informația care există, să o deținem, pentru că asta ne face, spuneam, libertatea înseamnă, cunoaștere. Fără cunoaștere nu există libertate, fără educație nu există cultură.
2: Cultură.
1: Noi nu putem să generăm cultură fără să avem o societate educată. Asta trebuie să fie bătălia noastră cea mai mare. Să reușim să ridicăm pe toată lumea la un anumit nivel. Nu să facem o chestiune generală, vorbesc acum și în calitate de profesor. Le spun mereu și studenților mei, cred cu tărie că ei sunt parte a ceea ce înseamnă viitorul și că sunt parte a unor lucruri extraordinare care urmează să se întâmple și pe care, repet, poate noi nu am reușit să fim suficient de aplicați, dar eu cred că ei sunt persoane foarte aplicate și baza asta pe care putem să o dăm prin sistemul de educație și nu neapărat prin facultate, că toată lumea se duce și se gândește studii universitare, nu. Baza cea mai importantă sunt studiile preuniversitare. Sunt copilul în perioada de preșcolară acumulează cele mai multe informații. Nu se mai întâlnește niciodată cu o capacitate de acumulare așa cum o are în perioada respectivă. Noi, în momentul în care avem la liceu un copil, deja lucrurile sunt închise. Nu putem să schimbăm foarte mult. Deci este foarte important să ne ducem la baza asta legată de educație. Cred că ea poate rezolva și o gestionare corectă a inteligenței artificiale și poate fi șansa noastră pentru, pentru un viitor al spațiului ăsta în care trăim, a limbii române, a identității noastre și a valorilor noastre în care
0: vom ajunge oare să diferențiem foarte clar o operă literară sau artistică sau muzicală creată de inteligență artificială de una creată de om?
1: Eu cred că da. Adică nu cred că intră în
0: competiție.
1: Îmi arătau colegii mei mai tineri când eram la minister cum generează cu inteligența artificială anumite lucruri. Deci scrie un text literar scris ca nu îl scrie la fel. Hai să fim serioși. Inteligența artificială se folosește de baza care deja există. De asta spun că dacă noi avem o bază solidă, da? E ca la și o casă, când o construiești, ea trebuie să aibă o temelie foarte bine făcută. În momentul în care există această bază, atunci lucrurile sunt cu adevărat. Și în plus, generațiile astea au această posibilitate, plecând de la dictonul Uniunii Europene, unitate și diversitate, au această posibilitate de a vedea lucrurile, de a le trăi cu adevărat. Nu doar citite undeva, nu doar spuse și neverificate. Ei au această bucurie de a vedea lucrurile fizic, de a le trăi, de a vedea toată societatea asta și modul în care ea se dezvoltă continuu. Și cred că asta este bucuria cea mai mare. Inteligența artificială ține cumva de o, cum să spun, capacitate de a ajunge la o informație care este uriașă și în spațiu virtual.
0: Trebuie doar să știm cum să ajungem.
1: Cum? Asta este. Ne întoarcem tot la educație. Să știți că mai spun un singur lucru. Am trecut printr-o nenorocire care a fost această pandemie. Ani de zile am avut acea problemă cum gestionăm educația. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, se poate face școală și online, sigur cu anumite limite, dar foarte important, care au fost carențele cu care ne-am întâlnit atunci? Greaua gestionare a tehnicii,
0: da,
1: de foarte multă lume, și de profesori și de elevi, deci ca atare, noi ar trebui să avem programe în momentul ăsta în educație care să articuleze mai mult această lipsă de, că, ok, folosesc calculatorul, dar cum îl folosim? 2 și 3 este această chestiune de a vedea că dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreo nenorocire, asta poate fi o sursă, dar gestionată corect, inclusiv logistic, pentru că sunt foarte mulți și în România care nu au avut nici telefoane, nici calculatoare, nici internet, unii nu au avut nici curent, din păcate. Deci e foarte important să ne raportăm atent atunci când primim anumite semne și să diminuăm din problemele care deja există.
0: Prieteni, astăzi la Dimineața cu Noroc, musafirul nostru special a fost domnul Andrei Novac, scriitor, profesor universitar.
1: Scriitor e suficient.
0: Manager cultural și director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Vom mai reveni cu altă ocazie, cu o altă sosire a domnului Novac la Chișinău și la alte teme de discuție.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, foarte mult vă mulțumesc, a fost o plăcere, chiar m-am bucurat și cred că a fost o discuție total deschisă la care n-am participat doar noi și au participat și ascultătorii.
0: Da, ei cel puțin cu urechile.
1: Da, da, păi asta zic, da.
0: În continuare, până la publicitate, Teo Roz și Rareș, dar și Domino vă invită, vă dau întâlnire pentru sâmbătă seara. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni la aici, la Dimineața cu Noroc, dar oricum rămâneți pe unda noastră de radio, Radio Noroc, cel mai ascultat post de radio din Republica Moldova.

0: mici par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
4: Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc. Tele Shopping.
5: Bună dimineața, dragi moldoveni, dragi norocei, cei care ne sunteți acum alături, ne ascultați la radio sau ne priviți la TV. Bun găsit la o nouă ediție de Teleshopping, magazin la tine acasă. Mie îmi spune Veronica și astăzi 15 minute voi fi alături de voi. Fiți și voi cu mine pentru că astăzi și acum am pregătit pentru voi cea mai tare ofertă de dimineață. Deci, dar mai întâi de toate, vă rog să pregătiți telefonul și să formați numărul de telefon care este 022-264-036, pentru că astăzi Dormeo vă deschide larg ușile. Ce am pregătit eu astăzi pentru voi? Vreau să vă bucur mai întâi și să vă spun că am venit cu un preț de doar 999 de lei. Dar ce primiți voi la 999 de lei, vă spun imediat. Deci, am pregătit pentru voi, pentru copiii dumneavoastră, două plapume de la Dormeo Velvet, mărime de 1,40x2, împreună cu două pierne, la doar 999 de lei. Da, ați auzit perfect de bine, deci 999 de lei pentru patru produse. Avem două plapume și avem două pierne și asta nu este tot. Deci pentru cei care nu ați reușit cu oferta care am fost la voi să schimbați pernele în casă, pentru că au sunat în număr cât mai mare. Deci cei care nu ați reușit cu apelul, astăzi am venit cu ofertă specială pentru voi, 5 pierne, dragile mele gospodine, dragi gospodari, deci 5 pierne de la Dormeo Velvet, care vine în mărime de 50x70 cu umplutură din microfibră și aceste 5 pierne pentru voi o să fie doar 999 de lei. Deci voi vă închipuiți că în mod normal o singură piernă, dragi moldoveni, pentru că noi știm, o piernă bună, de calitate, cu umplutură, ea costă. Păi uitați-vă că în loc de 4.996 de lei pentru 5 pierne, voi o să achitați doar 999 de lei, sunând chiar acum la numărul de telefon care este 022-264-036. Așa, și cu ce am venit eu astăzi încă la voi? Am ales să vin cu toperul nostru Dormeo Aloe Vera, care vine cu husă detașabilă și este dotată cu extract din aloe vera și este hipoalergică. Grosimea este de 4 cm și am o singură mărime, deci mărimea este de 70x1,90 m. Deci perfect este pentru copii, pentru o persoană, pentru cei care aveți un pat extensibil, dar nu doriți voi să-l desfaceți, dar dormiți doar pe o parte. Poftim! Mărimea 70 lățime pe 1,90 m lungime, în loc de 2.599 de lei, astăzi și acum pentru voi doar 999. Iată cu așa ofertă, dragi norocei, am venit eu astăzi grăbită la voi, așa că și voi ne ascultați, ne priviți, nu ezitați, nu stați pe gânduri, pentru că astăzi vorbim de bani puțini, dar de produse de calitate pentru casa dumneavoastră, pentru confortul dumneavoastră. Așa că formați numărul de telefon care este 022-264-036. Acum, cu 999 de lei, îți alegi produsul potrivit. Deci vă reamintesc minunata noastră ofertă, 999 de lei pentru două plapume în mărime de 1,40x2 împreună cu două pierne. Deci și ascultați atent, dacă în mod normal în magazine un set de o persoană, deci o plapumă și o pernă, prețul este de 1999 de lei, poi astăzi două seturi. Deci două seturi în loc de 3998 de lei, prețul va fi de doar 999. Deci s-ar primi, deci dacă am face repede și o matematică, 999 la 4 produse, deci câte 249 de lei pentru fiecare. Deci unde, dragi moldoveni, că acum tot se scumpește, totul este scump, unde găsim noi o plapumă bună, de calitate, cu microfibră All Sleep în interior, care este grosuță și este perfectă pentru serile reci și diminețele reci. Doar la noi, doar acum și doar cu mine. Așa că sunați 0222640036. Astăzi, 999 de lei pentru două plapumi, multe pierni. Ești o mămică, ești o bunică și știi că îți vin nepoții acasă, vrei să le oferi un cadou, vrei să faci o pomană, poftim, 5 pierne, 5, deci nu una, nu două și nu patru, 5 pierne la 999 de lei, sunând acum la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate. Deja îmi scriu că vreo 36, 999 de lei pentru 5 pierne, 999 de lei pentru două plapume și două pierne sau 999 de lei pentru un topper ca să dormiți voi bine. Ce înseamnă un topper? Este acel matras care vine mai subțire, care vine cu grosime de 4 cm, care se adaptează perfect pe pat și se adaptează după corpul dumneavoastră. Deci, dacă aveți un pat mai tare sau este cam vechi și nu avem noi posibilitate să-l schimbăm, păi uitați-vă că acest topper care vine cu lățime de 70x1,90 vă ajută ca să dormiți bine, ca să aveți o noapte perfectă, ca să nu aveți disconfort, ca să nu aveți dureri de spate, deci să dormiți regește în fiecare noapte. Și uitați-vă, este pentru o persoană, fie că doriți la copii, pentru copii la cămin, fie că doriți acasă pe un pat care este la terasă, sau pentru bunica, sau pentru bunielul, sau pentru cei care dorm separat. Deci este 70x1,90, este foarte comod, este ortopedic. La bază, dragilor, vine cu spumă EcoCell, care este foarte bună și husa este cu extract din aloe vera, este detașabil în caz că ați murdărit, deci se spală foarte repede, ați deschis, ați scos, ați pus la spălat, ați îmbrăcat înapoi. Și ce-mi place anume la acest topper aloe vera, are și niște elastice așa prin părți ca să prindă de pat canapea acolo unde îl puneți voi și să nu derapeze. Deci astăzi cu bani puțini vă alegeți ca să dormiți bine în fiecare noapte. Așa că nu ezitați, nu ratați această minunată ofertă. Ne ascultați la radio, sunteți alături de mine. Acum este momentul ca să beneficiați de ofertă. Deci doar încă 10 minute rămase, 10 minute în care voi, sunând la numărul 0222640036, prindeți cea mai frumoasă ofertă de toamnă, pentru că deja e septembrie, se simte recele de dimineață, deci și voi mă întrebați, Veronica, când avem oferte bune, anume la plapumele așa mai grosuțe, ca să dormim noi bine, să ne fie călduți și să nu transpirăm? Azi și acum, deci, doamna Maria, domnul Mihai, cei care ne sunteți fideli și mă ascultați, sunteți cu mine, dacă vă doriți să schimbați plapuma în casă, dacă doriți să aduceți o pernă bună de calitate, păi uite că acum este momentul. Mai avem și hramuri, mai avem și oaspeți, mai rămân și la noi acasă pe noapte să doarmă. Păi uitați-vă, ca să vă faceți plenul cu pierni, astăzi am ofertă specială. Deci 999 de lei. 1000 de lei, dragile mele gospodine, pentru 5 pierni. Ia să-mi spuneți voi și chiar să telefonați la numărul 0222640036 unde găsim noi cu 999 de lei 5 pierne. Deci s-ar primi câte 199 de lei pentru fiecare pernuță. Dar stați un pic, că noi nu vorbim de oricare pernă, vorbim de perna care se adaptează, care vă dormiți bine, de care nu vă doare spatele, nu vă doare capul și nu vă doare cervicala. Pentru că în aceste perne sunt, este umplutură microfibră All Sleep. Zici că sunt niște fulgușori de nea care nu se bat. Deci eu aici, pentru cei care ne priviți la TV și îmi sunteți alături, vă salut, chiar am și să vă arăt. Iată, uitați-vă, aceasta este microfibra. Deci aici la pernuță avem un buzunăraș, un lucru foarte important care ne ajută să ajustăm pierna și să o facem așa după preferințele noastre la somn. Deci fie că o doriți pentru copii, fie pentru dumneavoastră, deci aceasta este microfibra All Sleep. Deci că sunt niște

dar le folosiți ani de zile. Păi uitați-vă că în semn de recunoștință pentru norocii mei de la noroc, care mă sună și îmi lăsați și mesaje. Pentru asta vă mulțumesc. Sunteți foarte dulci că mă ascultați și sunteți cu mine. Mă simt că nu sunt singur aici, știți? Păi uitați-vă că astăzi v-am adus cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo, așa că sunați, beneficiați. Uite acum este momentul. Eu de fiecare dată, uitați-vă că voi să-mi spuneți, ei, dar tu de fiecare dată spui că vii cu oferte bune. Deci eu astăzi vin cu ofertă, dar mâine mi se pare că vin mai bună decât astăzi, dar astăzi chiar se merită. Deci, dragi moldoveni, 4 produse. Deci avem 2 plapume în mărime de 1,40x2, care vine pe o culoare de un roz pudrat. Zici că e o floare de persic. Deci așa un roz foarte, foarte interesant. Deci este cu microfibră All Sleep și astăzi 2 seturi, deci mărimea 1,40x2, 2 plapume, 2 perne, 999 de lei în loc de 4.000. Voi vă închipuiți câtă reducere v-am adus eu astăzi la voi și haideți să ne grăbim pentru că au rămas încă doar 6 minute, deci 6 minute ca să formăm numărul de telefon, în număr cât mai mare, telefonați, pentru că voi sunteți cei care ați așteptat această minunată ofertă. Sunați 022-264-036. Alegeți oferta de care aveți nevoie mai mult sau poate alegeți toată oferta în întregime și o să achitați doar 2.998 de lei. Dar știți ce primiți voi în suma dată? Primiți voi 2 plapume în mărime de 1,40x2, primiți voi 7 perne și primiți toperul în mărime de 70x1,90 și primiți și încă livrare gratuită până la voi acasă, deci indiferent de unde sunteți. Fie că sunteți din sat, fie că sunteți din Drochia, din Soroca, deci Chișinău. 2-3 zile curierii noștri, dragi, vă livrează comanda până acasă. Așa că tot ce trebuie să faceți e acum să sunați, să rezervați oferta. Și uitați-vă, voi dați apelul. Colegii mei vă ajută cu înregistrarea comenzii. Dar banii voi dați atunci când vine curierul acasă. Deci doar telefonați, rezervați oferta, vine comanda acasă și uite atunci achitați curierului comanda. 022-264-036, 5 minute la dispoziție, 5, deci nu mai multe, 5 minute în care este valabilă această minunată ofertă. 5 perne, 999 de lei, deci perne Dormeo, care vin din Macedonia, care vin cu calitate, dragilor. 999 de lei pentru 2 plapume și 2 perne. Și să nu uităm de acest toper minunat care vine cu mărimea de 70x1,90 pentru confortul dumneavoastră. Ești mămică, ești bunel, nu știu, ești după unei intervenții și ai nevoie de un o saltea ortopedică, eu îți recomand cu mare încredere toperul nostru de la Dormeo, care vine cu spumă EcoCel în interior, care este husă detașabilă. Așa, dragilor, sunați. Apropo, îmi scriu colegii, dacă luați oferta de toper, 2 seturi velvet și 5 perne, prețul va fi pentru voi 2.799 de lei. Deci nici aici nu o să achitați 3.000 de lei, ci doar 2.799 de lei pentru 7 perne, 2 plapume și un toper. Voi mai așteptați? Haideți să ne grăbim pentru că timpul se scurge. 022-264-036. Eu din suflet vă mulțumesc că sunteți alături de mine și uite că deja avem 15 norocoși care au înregistrat apelul. Vă mulțumesc cei care încă stați pe gânduri. Sunteți în ambuteiaj sau să sună are soție și să întreb dacă avem nevoie. Dragilor, important e mai întâi ca să sunați la noi și să vă rezervați oferta pentru că timpul, doar timpul astăzi ne presează, se scurge, așa că sunați 022-264-036. 999 de lei pentru 5 perne. 999 de lei pentru 2 plapume și 2 perne. 999 de lei pentru un toper mărimea 70x1,90. Și nu uitați, dacă luați oferta în întregime, dar eu vă recomand, luați oferta în întregime pentru că și aici colegii mei îmi oferă o reducere. Deci prețul va fi de doar 2.799 de lei pentru 7 perne, 2 plapume și un toper. Deci când dacă nu acum, dragi moldoveni? Sunați, beneficiați, pentru că se merită. Se merită ca voi să dormiți bine, să aveți o pernă bună de calitate, să vă înveliți cu o plapumă și acum și iarna, care să vă încălzească sufletelul și să dormiți bine toată noaptea ca un bebeluș. Și astăzi, cu bani puțini. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Noi venim în orice colț al Republicii Moldova. Tot ce trebuie să faci, ne asculți, ne privești. Eu vă mulțumesc, dar vă recomand, beneficiați de ofertă. Luați oferta în întregime.

lungime. Doriți 10 pierne? Poftim! 1999 de lei pentru 10 pierne și ți-ai făcut plinul pentru toți nepoții. Deci ai 5, ai 7 nepoți sau ai 10, poftim! Ai luat 10 pierne și ai împăcat pe toți. Dorești un cadou? Dorești o pomană, mergi la zi de naștere, mergi la Cuscra în ospeție și nu știi cu ce să te duci, poftim, poți alegi seturile noastre Dormeo Velvet. Și au rămas doar 2 minute, haideți să ne grăbim. 022-264-036. 999 de lei pentru 2 plapume Dormeo 140x2 cu 2 pierne, deci avem 4 produse. Pentru cei care doriți 5 pierne, 999 de lei. Pentru cei care aveți dureri de spate, nu dormiți bine și aveți nevoie și de un topper, poftim, mărimea 70x1,90, doar 999 de lei. Și nu uitați, dragi moldoveni, dragile mele gospodine care mă auziți și mă priviți, 2799 de lei și luați oferta în întregime. Și, dragilor, un singur minut, doar un minuțel, cine reușește? 022-264-036. Ai sunat și ai rezervat oferta. Un minut, doar un singur minut la dispoziție, 999 de lei pentru 5 pierne cu microfibră din All Sleep care se spală ca să dormiți voi bine. Ești mămică, ești tătic, aveți copii care pleacă la școală, merită să doarmă bine și să se odihnească. Uitați-vă că acum am venit cu cel mai tare preț. 022-264-036. Sunați și pentru colegii îmi scriu că linia e supraîncărcată. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc că mă ascultați, îmi sunteți alături. De la mine pentru voi încă 15 minute în continuare ca să reușiți. Vă mulțumesc că ați fost cu mine. Vă doresc un weekend plăcut, o zi bună, o zi cu noroc. Până data viitoare!

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: parte.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.mede. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Legendare Geely. Kilometrat 16.880 de dolari. Geely.mede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.mede.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola. Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
6: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
5: Viva Mol Telecom!
6: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati, 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy, 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
10: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

0: locuințe sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44

0: scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! După furtunile sufletului, ca și după ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte, scria cândva Nicolae Iorga. După o săptămână cu multe furtuni, poate pentru unii dintre noi, pentru cele frumoase facem loc, alimentate și de melodiile din top 10 muzică populară. Valeria Oțel sunt și m-aș bucura să știu că ați votat deja cântecul preferat. Dacă nu, data viitoare. Dacă da, atunci poate ați votat chiar melodia de pe 10, Băiatul meu drag sensoară, de la Laurențiu Popescu.
0: Top 10.

0: O melodie patriotică, putem spune, e următoarea, de pe nouă. Pentru că atunci când cântă Alina și Oleg Guciuc, asta e sârba pentru frați, nu se referă doar la sensul direct al cuvântului. Se referă și la frații despărțiți de istorie și de nedreptățile ei.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 9.

În mijlocul oamenilor mă simt cel mai bine. Acolo îmi încarc sufletul și de acolo îmi iau puterea de a merge mai departe, de a dărui prin cântec lumină, emoție și bucurie. Sunt cuvintele lui Igor Cuciuc, care atunci când a ales să cânte și despre vecini, tot la public s-a gândit.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eshop.moltcel.md.
2: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
6: Ea se consideră muzică și dăm dreptate. De la voce până la aranjamentul muzical al cântecelor sale, în toate se simte emoția transmisă de Irina Antoci. Despre ea este vorba și despre a ei melodie, Mâinile ce m-au crescut.
7: Top 10

0: Pe calea ei de locușoară legată de folclor, de sigur, continuă să meargă Angelica Laur, cu visele ei, cu pașii săi mici poate uneori, dar foarte siguri, așa cum se întâmplă și în Top 10. Aici, Angelica Laur e reascultată cu neamul său de viță aleasă. Cântecul mai urcă o treaptă.
1: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 6.

0: De un du-te vino de pe o treapta pe alta a topului au parte tobele, desigur cele cântate de Lucia Mogol. Nu o singură dată în fruntea clasamentului, astăzi tobele pornesc de la Cahul, ajung la dumneavoastră, dar mai ajung și pe treapta a cincea, aici în Top 10 Muzică Populară.
1: Top 10 Muzică Populară, poziția cu numărul 5.

0: Înțelepciunea populară spune că vinul adună oamenii și dezleagă limba. Așa o fi? La această întrebare cred că ar răspunde cu un da, sigur, Inga Trofim. De ce sunt atât de sigură? Pentru că interpreta are și o melodie la subiect. E chiar cea de pe 4. Tot am zis că noi bea vin.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Urcare spectaculoasă înregistrează astăzi în top 10 și melodia de pe 3, Soarta mamei. Este interpretă de muzică populară, dar de ani buni este și mamă. A avut deci un motiv în plus, Iuliana Țâra, să abordeze acest subiect care, iată, nu este străin inimii.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, drujbă pe benzină, 3.199 de lei. Și Parkside Performance, laser cu linii în cruce, 1.999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
7: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: Iuliana Țâra cu soarta mamei a urcat de pe 8 tocmai pe 3. Multe le moștenim de la părinți. De fapt, aproape toate, dar sunt cazuri când e foarte clar că anume vocea o moștenești de la mama, la fel și talentul de a cânta. O astfel de mărturisire frumoasă avem astăzi de la Viorica Cibotaru. În melodia Mi-a dat mama glas să cânt.
10: Top 10 muzică populară. Poziția

0: îndrăgostit și cu planuri frumoase. Așa este personajul cel mai apreciat săptămâna aceasta aici în Top 10. Un personaj despre care Nicolae Paladi cântă La fereastra din obor.
1: Doamnelor și domnilor, poziție

Felul în care se exprimă spune multe despre om. Prin cântec, astfel se exprimă artiștii din top 10, inclusiv la categoria propuneri. Aici îi ascultăm pe Vitaliad Vahov la acordeon cu Doiul din Banat, pe Anastasia Pasat Casian cu Dorul Măicuței de Acasă, iar pe Ion Paladi cu Doamne, grea-i străinătatea.

0: Ion Paladi, Doamne, grea-i străinătatea. Anastasia Pasat-Casian, dorul măicuței de acasă. Vitalie Advahov, doiul din Banat. Acestea sunt propunerile muzicale din ediția curentă Top 10 Muzică Populară. Pentru una dintre aceste trei melodii, dar și pentru una dintre cele 10 ascultate la fel mai devreme, vă invit să aveți astăzi, ori în oricare din următoarele 7 zile, un vot pe pagina de Facebook Radio Noroc, lăsat printr-un comentariu sau un mesaj pe pagina amintită cu numele artistului, artistei preferate. Atât de simplu e să votăm muzica de acasă, cea mai dulce, cea mai frumoasă. Valeria Oțel sunt, duminică de suflet în continuare vă doresc și vă dau întâlnire mâine în Casa Mare. Pe curând!
1: La Radio Noroc.
2: Radio Noroc.
1: Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
2: Radio Noroc.
1: Toamna la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje Auto Sevene Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 13, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
7: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
6: Viva Mol Telecom!
7: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: calitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda. De ce faceți comutul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: sau în sucursale.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: De acasă când mai
3: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
4: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex detergent premium fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: repede sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda. De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Edic.

Radio Rock.

0: multe. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă găsesc! Shakespeare pentru îndrăgostiți. Iată cartea acestei ediții, semnată Alan Percy. Shakespeare pentru îndrăgostiți, 72 de pilule pentru a ne bucura de iubire în fiecare zi, este cel mai complet breviar de recomandări culturale, dar și terapeutice, pe subiectul iubirii, vieții de cuplu și al căutărilor sentimentale. Pornind de la pretextul unor citate celebre, sau mai puțin cunoscute, extrase din opera lui William Shakespeare, Alan Percy ne plimbă prin istoricul acestui sentiment, folosindu-se de referințe culturale care variază de la o personalitate la alta. Pe un alt palier, Shakespeare pentru îndrăgostiți face recurs la concluziile unor studii recente pentru o analiză a iubirii în modernitate, oferind chiar date statistice sau explicații fiziologice. Shakespeare pentru îndrăgostiți, o carte care vă poate inspira în dragoste și nu numai. Lectură plăcută!
0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Rock, ora 17. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Rock.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: ofertei. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli câteva motive pentru a investi în fotolii extensibile. Tuturor le place un fotoliu confortabil, dar puțin știu că scaunele potrivite pot îmbunătăți semnificativ sănătatea și starea de bine. Cel mai evident beneficiu al deținerii de fotolii extensibile cu înălțare este ușurința de a vă ridica și de a vă așeza. Un fotoliu extensibil cu înălțare vă ridică ușor dintr-o poziție înclinată sau așezată până aproape în picioare. Acest mecanism ameliorează tensiunea și presiunea care pot apărea la urcarea și coborârea dintr-un scaun și îi face pe utilizatori mai puțin dependenți de asistența altora. Scaunele extensibile cu înălțare pot îmbunătăți mobilitatea, dincolo de a ajuta oamenii să se urce și să coboare din scaun. De multe ori, articulațiile pot începe să se simtă rigide după ce stau într-o poziție pentru o perioadă lungă de timp, iar acest lucru în sine poate reduce mobilitatea. Repoziționarea facilă oferită de fotolii extensibile cu înălțare permite deplasarea în scaun și ajută la ridicarea pentru a se deplasa. Menținerea corpului în mișcare în aceste moduri ajută la prevenirea rigidității și la promovarea rezistenței și a amplorii de mișcare articulațiilor și a mușchilor, ceea ce la rândul său ajută la prevenirea căderilor, la păstrarea forței și la reducerea durerii. Umflăturile și problemele de circulație pot apărea adesea atunci când se stă mult timp așezat, în special în cazul persoanelor predispuse la tensiunea arterială scăzută sau la reținerea de lichide. Atunci când picioarele sunt tot timpul mai jos decât restul corpului, lichidul se poate acumula în partea inferioară a picioarelor, ceea ce duce la umflarea gleznelor, iar sângele se poate aduna în jurul gambelor, ducând la apariția venelor varicoase. Un fotoliu extensibil cu înălțime îi permite utilizatorului să-și țină picioarele ridicate, ajutând la o circulație sănătoasă și la reducerea umflăturilor. Scaunele extensibile cu înălțare sunt disponibile într-o gamă imensă de stiluri și configurații diferite, dar tema lor comună este confortul superior oferit. Țesătura de înaltă calitate, lipsa punctelor de presiune dureroase, pernele confortabile și postura perfect susținută se combină pentru a face din fotoliile extensibile cu înălțare cele mai confortabile scaune pe care le puteți găsi. Abordând problemele fizice comune cu care se confruntă persoanele cu mobilitate redusă, aceste scaune nu numai că pot preveni deteriorarea, dar uneori chiar pot îmbunătăți problemele posturale și de sănătate existente. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Bistrășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară. Iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu

0: invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 19. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul nu-l alungă.

0: recitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: de batren, zilelițe, zei, zei, zei, tot ar vreme ridinsen, zilelițe, zei. Dacă tăi moșu ard la plete, tot îi stă gândul la fete, zei, Suzana, zei, Suzana, zei.
1: Radio Noroc.

0: să pe joc. Ia ca așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: Altei. Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: ce dată, uite așa și numai așa.
1: Publicitate.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Radio Ono Rock.

chiar și îngerii pot să iubească. Ne mai vorbim de cei bogați sau săraci, de cei urâți

notte.

grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare treci o fată cu un plutoner major

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte.